Bibe jire wura bi ya samson ma sere na doye Ya bo e wura wuru mumu bebre Ma sere nyami tumi Eni nyampa edi Amau na wachi ya ye wure mui Se nyami ya wame jano wama

0: sumpa kaseye bo aji bebia
1: eye no kresa aji bebia busua ye kwa kwie kaseye no ewo bi man so South Africa mine mo e na ye do e ko na abeto odwa se sa September 30 deadline na ye de ma enkrofo bi wo ho na no ye beka ho aseme se wo mani abre wo mo no se nyame yadom a wo kyna e adechia na deadline na so Eti omanfo a efira ma hodo so a Ghana fo so wo mu bie Nigeria fo hefa hefa fo wo mu nyina kwa kopie mu azizi e beka sa as wo ma dane refugees kura san krofo ni nyina na wo mu se deadline ne so a wo mu hunu babia wo mu fa enti wo ma ban no etietia ene wo mu hwe no mu nya bibi mfamfa ho ne ese sofo bi kro ya efa no Bishop Raphael wano kwa ye kase wa kopi bebi di ni huwe siye ya wampesu obe piya bonti sanze watetetete se nkwofu obi se opiya bonti ya wambe tuwa shene suwene edi omode beye ne die etini nina kwa ye wa hawa hudua ekosu wa South Africa maini mua wamu uchire muse weino emuakura enano Ghana abayi eye wamu die buwai ema siba wadi bebano Foreign Affairs Ministry for na aswate ebi mu register ye ema ye koso a mo ba ya ni echi mu se aban kura be pa adwuma mo ma nano ba kokura be ka so o ba ye bosumi ahia ahini a adwuma ye ka se ye de be mo mu yi obi an ka hwe ya wonya ye obesa akosa South Africa hu yi any said de abani ese se se ni wo mo maka wo ho no so no aban no di evacuation no abawie ye eye Ghana ha de no abawie ye enti wo mo so nyanyen hye bi aso wo mo kwako ye evacuation foforo enti se se no Ghana fo na kwako ka wa ye tu mo free wo mo shops mu ene wo mo so aye ba beto aso wo mo so adi wo mo mpabro no se se wo mo so no gujam ya wo ma srepa se empenifo hwe no wo nya bibi emfamfa ho ni tichu ni wo mo mote deban